Havada er dine boder, sydøtte er dine svits, gå i det dyr dar. La oss ikke lukke med det, jeg har vært mistet nage maa, musikka mängillä saatavilla.